0: I'm high. Veç poliția in veç dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Z Radiem Ena.
3: Dobrodošli. Dobrodošli.
4: Dobro.